0: X 跟 F M 跟我我两个有听的歌曲，我们的 program 我稍微就是加个 radio， 给各位都可开始把我个开挂 radio 的 number， 要我们的电视吧，变那个 F M， 我们都可以，我们两个很可以稍微就是加个 radio， 给各位都可开始把我个开挂 radio 的 number， 要我们的电视吧，变那个 F M， 我们都可以，我们两个。Masih dari kuang kan gus pagi menitik mah ngai umum tuan boleh ngai dan kau cipta bah aku ada kau kerai meke safety kan usia gus dari safety ke cukupna safety ke dua kau cikai kan usia gus yang ke cukupna dah masih dari mten cungu boleh baca ke aku sih dari kau kau bungs tak kan ngai mten cungu dah asa gus sih kan kau kau ke radu ke kau tu aku isi panggah aku kau keluar radu ke nomor yang mana ten save pen neha FM mana tu tu kau ngau dan ngau Hengkui sagu si seka, dan masih dari wala tu nunggu ngah kamu ada kau berkham ngah, untuk tu kui ngah ka wala ngaji canggu sari, cuma ka ke res tak ngah wala kau ngah, ke mau ngah masuk dan duit aku ngah ulang.
1: Hi, this is Mandisa. So I can't take your call, but please leave a message after the tone.